ahyia kasa fidie so ya enumere sie ba be di enkomo eti bacho ba bia wo bia sey ka mu na wo tie sey ye wo fie na wa enyi afidie ne mfiri ha ema wo fie ba ifo bi na da sanse wo betinsem na ye be bia niema bia ni so akere wo na wo hu die kone ne eba mi wo mo sunsumu abrabo na na nkomo bebre no na me nya me nipa bedi woni se me nya me nipa sia mpuni mpuse dia e wura sunsumu and we delve deep ye wura mu ni ado suko ye tie sunsumu ase enti na me ka kire wo se ni obi na wo so do sunsumu abrabo sha ne se ye won konfo bi won mo wo ya sofo dia na so to ma che dia ni gu ahodo prophet kingsford dey dia won na yo star reader wo kan won suruma na wo hu shambre be bia wo so de nya bi ka wa Ni nyina na na wiase emu akukuru wiase eni mu abrabo bia ye bo ye hu anono eduru ba bia na gira bibi so unim no me unim dia bo unim nie me bia utumi ya wankasa kra no ekotia wa eno no nye ba ye na aye sane ma ni nyina jure be di ho.